0: But they are bam ran ye. Yes sir. Kaso. Kaso. Era di me yadi ayi. Me yadi ayi na bam ran iwo. Kaso. Awo mi ya mu pon.
1: Woni ba.
0: Ni sa o pa na ube. Era di. Sa na o ka. Kaso.